0: como un GPM Biblia Rupibé. Jaeva Biblia ñemasaka o pavavera andukawi o iba y pipe. Yande pitibota ñande puacajanguan ñande espíritu pe. Coaba ñemasaka o yapoba ecue doctor J. Vernon McGee. Boejara ñaranduba o boeba Biblia. Oremoinu que na combae ponainte o weruba ñandebe o programa Jeraba Biblia Rupibé.
1: Maite y Angirú Serendúa. Ñañepuruñan de estudio primer libro de Reyes de Jehová. Co ara peñemue sacabeta co capítulo 19. Ñane programan buve guape ñañe ecuri Elía o cañira moguare Jezabelwi. Elía o yerureñan de yara poipe a janguan subi jecobe. Acaundo ya poimba evejese a Jezabel ndo xaei Elía reje. A eje y o yucataja supe o yucapajagüere o mi profeta cuérape. Baal profeta cuérape. Oba cocuñaja epe iñaña beba ya yujuba biblia pe. Elías oipe aje sañan de yaragui ja ojope de ciertore. Deica tu hereje tamba Elías reje. Oimo coin mba hereje Elías oya pojangua peisa. Ja e omba apoiterei curi. Ja e ikane oiterei. Ja e oye pe apeterei curi. Hay catúcuri o manó o ya por iré getamba epe ubutu carmelope y caneo geta omba a por iré ñande yara penguera. Elías ha eñócuri. Elías araca evendo que yemo ay curi Jezabelwi nan y caneoi tereiri erire. Oña veían buenba ereje o ya poja huepecha. Elías imbarete ha epe te incuimba e y creenba. Ha ipu apupe jekove pona. He miandu o moten donde supe. Sapu ante o eiterei. Ha sapu ante ndo aieterei. Ha uero jore umimba epona. Jekovepe o moten donde he miandu. Ika tu ureko depresión. Roguero via Elía peisa jagüe. Elía imbarete ha oyerureñan de yarape. Oipe ajangua subi jekove. Ha e oibai. Co apeñamoñe eta un mi versículo 5, 6 a 7, co capítulo 19, pe, Reyes Pehua. Oñe no pe uigramata huipe ja oque. Ñande yarare mimbo ucatu, on guaje, ja opocobo jeseje isupe. Epu a Elías, epu a jaje u, Elías oma e yere cuevo, ja ojecha jupa a canquere pe te imbuya pe, oñembo yuba tatapin ari japetén u riru. Opu anjo u, jajoy u. Upe oñeno yeu ja oke yeu. Yande yarare mimbo uka tu ou yeu, ja opoko ojeseje y yeu supe. Epu a Elía, je u, saque y pokujina de la pena. Elía y koteme putu u. Hayande yara oikua u peba. Peba reje oje ya oke. Ave yo y cotebe o caru, o pal, ja o yujupen buyape, o ñembo yiva tatapuin ari. Roguero viape o yapoba ekepe tembi upe, mar de Galilea rembe upe, ja epe o yapoba eque jembi una Elíaspe. Ja e Jesús peomongaruba Elíaspe, ja uperire oje ya llevi supe oke. Uperire o mongaru llevi supe, ja je y Elíaspe, saque y pucujinan de la pena. Japeba pembo epu oikua Elías. Angiru serendua. De ika tu ere revu eitere i jako arape. Ro endeve i pukujina ñandera pena. Ajetamba egueteri yajasata. De reiko teve petin salvadoreje. Reiko teveta nepetuboara. Elías imbareteva oiko teve curiko abamba ereje. Ñamuñe evena umi versículo 8 a 9. Elía opuá jo u ja jo u. Apetembi u omombarete supe. O atajangua 40 ara ja 40 pujare pukukue onwa jemebe. Ñande yara ubutu orepebe. Onwa jebo oikepe tei itacuape ja upepe o jasape pujare. Ñande yara katuje isupe. Ba epicore yapo ape Elías. Elía okaru. Ha imbarete dire ojo ubutu orepe, upe ubutu oñeme eja huepe pe ley Moisespe, ha endoiko mo aika ñijape jekovepe, yande yara oiporuse supe. Aja eje y su pepe versículo 10 pe. Ja eje y. Aye pu apetere indereje. Ñande yara se yara. De pu acapaba. Israel guánico. O perune ñe enguere. Ndere ya. Oite uburen de altar cuera. Ja o yucapa. Ne marandu jaracuera pe. Señoite aputa. Ja sere caji cuey se yuca jangua. Elías e ñande yara pe. Pe oi pu apuba supe. Ñande ave ñamombe uva era ñande yarape va epa pe ñande pyapyva ñamombe upaiteva era supe jahecha mba'épa he'i chupe ñande yara umi versículo 11 a 12 pe ko capítulo 19 pe primer libro de Reyes pegua ñande yara he'i chupe ese okápe ha'epyta eñembo'y cherenondépe yvyty ári upérõ ohasa ñande yara ha peteĩ yvytu nerata ha ne mbaretéva omboya ope yvyty ha ojoka umi ita ñande yara renondépe ñande yara katu noíri pe yvytúpe pe yvytu rire oiko yvyryrýi ha ñande yara noíri avei pe yvyryrýipe pe yvyryrýi rire oiko tata rendy ha pe tata rendýpe noíri ñande yara tata rendy rire katu oñehendu yvytu oipejuvevúiva ha oipeju asýva ñepyrũrã ombou peteĩ yvytu ne mbaretéva ha ñande jára noíri pe yvytúpe upe rire ombou peteĩ yvyryrýi ne tuicháva ha ñande jára noíri pe yvyryrýipe upe rire ombou chupe peteĩ tata pero ñande jára noíri avei pe tatakuápe Elía ohasa porã ohechávo heta mba'e upe rire oupe turuñe'ẽ devymi péva ojoavy pe Elías espíritu ha ñande jára oĩ pe turuñe'ẽve guimíme Elía ohechakuaa mba'éichapa omba'apo ñande jára tuicha mba'e jahechakuaa ñande jára ojapóva péicha ombo'ehína Elías pe peteĩ mbo'epy tuicháva pe jovake yvyty Carmelope oikova'ekue ho'áramo guarépe tata yvágagui nomohu'ãi gueteri pe ñorãirõ ñande jára oiporu umi mba'e nañaimo'ãiva ojapo hag̃ua hembipota oĩ he'iva'ekue umi okẽ tuicháva ojere umi bisagra michĩva rupive ha ñande jára oiporu áva mba'e oipe'a hag̃ua pe okẽ ha péva ha'e pe Elías oikuaava'erã ñamoñe'ẽmína pe versículo 13 guive 18 peve ohendúvo upéva Elías oñomi Jova ijahojápe ha osẽ opytápe itakua reikehápe upérõ ohendu peteĩ oñe'ẽva ha he'íva chupe mba'épiko rejapo upépe Elías aha ehe'i ajepy'apyeterei nderehe ñande jára che jára ndepu'akapáva Israel guã ndereja oity yvýre nde altar kuera ha ojuka haguére ne marandu jarakuérape cheñoite apytá ha sereka hikuái che yuka hag̃ua upérõ ñande jára he'i chupe terehojey katu rejuhague rupi yvy ojeiko'ãme Damasco pegua peve tereho emoingo Asael pe Siria ruvicha guasurõ ha he'u ninsi reminenópe Israel ruvicha guasurõ Eliseo Safat ra'y Abel meholá guápe emoingo maranduháraramo ne rendaguépe upéicharamo upépe okañýva Asael kysepukúgui ojukáta he'u ha pe okañýva pe he'u kysepukúgui ojukáta Eliseo opáichavo ahejáta Israelpe 7000 tapicha noñesũiva'ekue Baal renondépe ha nohetũiva'ekue chupe ñande jára he'i Eliáspe ohojevy hag̃ua ouhague rupi oguerekove hembiaporã Eliáspe guarã omongarai va'erã Asael pe Siria reiramo ha he'úpe Israel reiramo ha ñande jára he'i Elíaspe oñangarekotaha hese upe rire ñande jára he'i Elíaspe omoĩ hag̃ua Eliseope hendaguépe opakuévo he'i Elíaspe oĩha 7000 noñesũiva'ekue Baal renondépe ñande jára tapiaite oguereko ojeroviáva hese angirũ cherendúva oguereko Elías oikovéramo guare ha ko'ág̃a avei oreko ñamoñe'ẽ umi versículo 19 guive 21 peve Elia ojo upewi ha oyuhu Eliseo pe uvu omboyere vagina Eliseo renondepe oin 12 yunta wey aja e ombo guatape tapuquepe gua Elia ojo gendape ha oituji ari y ya joya upevo ve Eliseo oje ya jimba huecuera jopa Elia rapuqueri aje isupe tajana tamombe useru cuerape ha upei tajana endive y kature jo he isupe Elias anemandu ake upe ndereje ayapova ekue Eliseo ojo ha oyukamo coin toro hoy por upe yugo yepe áramo ombo yepe soo ha omongaru y gente cuerape upe yojo Elias rapuqueri ha opita jembi guairamo ko ape ya jesakua Elias ne ira oyapopa jembiapo por este ende yara hoy por abo Eliseo safat ara upe opita jangua Elias renda huepe Eliseo hoy ko Elias remimbo éramo ha uperire opita jenda huepe Pese ñamo un año de estudio con capítulo 19 de Jehová. Ñamo a Gema pe capítulo 20 pe. Primer libro de Reyes pe. Con capítulo pe Ben Adad o Mongorá Samaria pe. Pe profeta je Yahweh acape un miserio o Yerobiar upi umi ubureje o ñorairo gendive cuera afec pe. Un miserio pe oye yuca yevu. Acá o putape te iñe eme Ben Adam dive ha oje ya ojo. Pe profeta je acape o he shakwa hangwa he kove he isu pe nyande yara ombo yo va que taja supe nyande yara he ia kap y katuja o yero vía llevu jese pe te nyande yara profeta he ia kape y pu aka taja o mi sirio leje pe profeta he llevu akape pe siria rey o llevu taja ha nyande yara o me e llevu taja supe pu aka ha nyande yara o he ya llevu y pu aka ha akabundo ya po nyande yara he iba do yukairu pi ven adape de yara ombo yo vaque acape yamuñemina versículo 12 ñepunuraco capítulo 20 wi primer libro de Reyes ven adat siria rubishawasu ombo atu opa iñora ino jaracuera 32 rubishawasu iñirungueraba y caballu arigua ha y carro rejebe o mongora samaria ha ondir janguaje secuera upe cuevo como ondo a veí jembillo cuay cotábape e hijangua Israel rubisaguasupe ven adad je ucandebe de plata ja oro shemba e shemba e isha a veí ne cuñacuera ja iporangüete de la cuera hui Israel rubisaguasu je icasupe eres agüeisa se ja opamba e arecoa nemba e jina umiten billocuay ojo yei acá brendape ja e isupe ven adab je icandebe ja e cama ni condebe curi reme eva era ja seven de plata ja oro ne cuña cuera jandera y cuera abeico eno co a ora rupi amondó tamburu bichacuera oi puguara janguan de roga guasú janeren biguay cuera roga o huera ja janguan o pamba e oi potaba imba en acuera upeno burubisha guasu Israel gua oje noika opa maka jana teta guape aje isu becuera peje shaman ba eisha pa kokuin ba e shere kajina se aira muyepe ame e hanguaisha supe se cuña cuera sera cuera hace plata hace oro cuera anire yepu apujese he isu pe maka jana cuera ha opa upepe oiva upeno acá he i ven adap rembillo cuaipe pe yepen de rubishape allá popataja o pamba eje iba a que cheve tenondera pe co anga o yerureba escatu daikatui allá po umi tembillo cuai he i peisa ven adape a ven adap he uka acape tu panguera ta senupa o pertáramo samariagua uvu timbo oñeme ejan guaisa petein poren je petein tei sendive guape burubisa guasu Israel guacatuje y casupe daika tuiniko ababeje y sepuacaje se oñora irombo ve venada ojendu upeba jajo uaya kagü ambuen burubisa cuerandive umi enramada huipe como pua ucaba ecue upero je imburu vishacuerape ñandyrika tu jese ha opava ve oñembosako y ondyry hagua petávare koape oñepyrũ oñorãirõ aka umi sirio kuera ndive ñande jára ome'ẽta pu aka akápe ñamoñe'ẽmína umi versículo 13 a 14 upe aja peteĩ maranduhára og̃uahẽ Israel ruvicha guasu aka brendápe ha he'i chupe ñande jára he'iuka ndéve rehecharamo jepe heta itereiha umi oúva ndéve ko'árape che amoĩta umíva ndepópe reikuaa hag̃ua che ha opa mba'e jára ha máva rupípa omoĩta chepópe oporandu aka ñande jára he'ika mitãrusukuéra rupi oipytyvõva táva saimbyhyhára kuérape he'ípe maranduhára ha mávapa ondyryra'ẽta he'ijey aka nde he'i chupe pe maranduhára ñande jára he'i akápe ipu'akataha umi sirio rehe ohayhu rupi umi Israel guápe ndaha'éi akab iñe'ẽrendu rupi ñamoñe'ẽ umi versículo 15 guive 21 peve upérõ akab oma'ẽ umi mitãrusu rehe oipytyvõva táva saimbyhyhára kuérape ha ojuhu oĩha 232 upéi oma'ẽ Israel gua ñorãirõ harakuérare ha ojuhu 7000 kuimba'e osẽ hikuái asajepyte Benadab ha umi 32 mburuvicha guasu iñirũnguéra oka'u aja pe enramada guýpe omopu'aukáva ekue hikuái ha oho tenonde umi mitãrusukuéra Benadab ohendúvo oĩha kuimba'e osẽva Samaria gui he'i taha'e py'aguapýpe taha'e oñorãirõ hag̃ua ouva aipota Peru chéve hekove umi saimbyhyhárape oipytyvõva osẽpe távagui ha hapykuére Israel gua ñorãirõ harakuéra peteĩteĩ ha'ekuérava ojuka peteĩ Jovái guápe ha sirio kuéra oguevijoa Israel gua omuña chupekuéra sirio kuéra ruvicha guasu Benadab katu okañy kavaju ári mbovymi ñorãirõhára kavaju ári gua reheve upérõ Israel ruvicha guasu ojeity hi'ári kuéra oñemomba'e ikavaju ha ikarro rehe ha hetaiterei sirio kuérape ohundiete hikuái mokõi jevyha akab oñorãirõ umi sirio ndive ñamoñe'ẽmína pe versículo 22 upéipe maranduhára oho Israel ruvicha guasu rendápe ha he'i chupe embohetave nde ñorãirõ harakuéra ha ema'ẽporã mba'épa rejapóta cháke año haguépe Siria ruvicha guasu ondyryje'ýta nderehe nde jára ohejái pu'aka akab ha he'i avei chupe nomomba'eiva'erã Baalpe Benadab oñembosako'ijevy ha oujevy hag̃ua oñorãirõ umi Israel gua ndive ñamoñe'ẽmína umi versículo 23 guive 28 peve Siria ruvicha guasu mburuvichakuéra katu he'i chupe Israel pegua tupãnguéra niko tupã yvyty pegua meme ha upéva rehente ipu'akákuri ñanderehe ñañorãirõramo hendivekuéra ñume ñandepu'akáta hesekuéra katuete ejapo péicha eipe'a mburuvicha guasukuéra ha emoĩ hendaguépe saimbyhyhára embyaty ñorãirõhára tenondere guaréicha ha péicha avei kavaju ha karrokuéra upéicha ñandepu'akáta hesekuéra Benadab ojapo peha'ekuéra he'íva año haguépe Benadab ombyaty iñorãirõhára sirio kuéra ha oho afec gotyo oñorãirõ hag̃ua Israel gua ndive Israel gua avei ombyaty iñorãirõhára kuéra ome'ẽ chupekuéra hembi'urã ha osẽ oñorãirõvo sirio kuéra ndive oñemohendávo sirio kuéra rovái ojogua mokõi kavara aty sirio kuéra katu omyanyhẽmba peñu upérõ ou peteĩ maranduhára Israel ruvicha guasu rendápe ha he'i chupe péicha he'i ñande jára sirio kuéra he'ihaguére che ha ñande jára yvyty pegua ndaha'eiha ñande jára ñume gua ame'ẽta ndepópe ko ñorãirõhára aty guasu upéicha reikuaáta che ha opa mba'e yara ñande yara ome e yevu pu'aka akape y pu'aka sirio rehe ñamuñe'ẽmína versículo 29 guive 34 pb sirio ha israel gua oĩ 7 ara aya ojovái hape 7 ara haguépe oikópe ñorãirõ upe árape israel gua ojuka 100,000 sirio ñorãirõhára kuérape yvy rupigua umi hembýva oho táva afe gotyo hape táva tapia ho'a hi'arikuéra ha ojuka 27,000 kuimba'épe okañýva'ekue ñorãirõgui venada oho avei pe távape ha okañy ohasávo peteĩ kotýgui ambuépe ahembiguaikuéra he'i chupe oje'e Israel ruvicha guasu kuéra oporoporiahuverekoha ñañemonde upéicharamo ao vosakuépe ñamoĩ peteĩ sã ñande ajúri ha jaha Israel ruvicha guasu rendápe jahecha ndohejareíri pañandéve upérõ oñemonde hikuái ao vosakuépe omoĩ peteĩ sã ijajúri oho Israel ruvicha guasu rendápe ha he'i chupe venadav he'ika ndéve ehejarei hag̃ua chupe aka he'i chupekuéra oikove gueteri piko ha'éniko che ryvýhína umi kuimba'e ovy'a ohendúvo akav ñe'ẽ ha he'i chupe venadav nde ryvýhína akav he'i tapehópe henói venada oho akav rendápe ha akav ombojupi chupe ikarro te'ẽpe ha venadav he'i chupe ame eje'ýta ndéve umi táva che ru oipe'ava'ekue nderúgui ha nde ikatúta reñemu damascope che ru oñemuhaguéicha samariape che katu ahejáta reho je'y he'i chupe akap upéicha akap oñoñe'ẽme'ẽ venadav ndive ha oheja chupe oho akap ohechávo oikove venadav ndojapói pe ñandejára he'íva chupe ñamoñe'ẽmína pe versículo 35 guive 43 pb peteĩ kuimba'e katu ha'éva maranduharakuéra rehegua he'i peteĩ iñirũme oinupã hag̃ua chupe upéicha he'ikágui ñandejára ha'e katu noinupãséi chupe upérõ pe maranduhára he'i chupe nderejapoihaguére ñandejára oipotáva peteĩ León ndejukáta rejeívo chehegui ha upéicha ojehu oje'í vove pe maranduhárágui osẽ chupe peteĩ León ha ojuka chupe upéipe maranduhára ojerure ambue kuimba'épe oinupã hag̃ua chupe ape kuimba oinupã ha ombyepoti heta chupe upérõ pe maranduhára ojehesa jokua ha oho oha'ãrõ tape pe mburuvicha guasúpe mburuvicha guasu ohasávo upérupi maranduhára he'i hatã chupe karai mburuvicha guasu ãíkuri ñorãirõháme ha peteĩ ñorãirõhára ogueru chéve peteĩ kuimba'e ho'ava'ekue ipópe ñorãirõme oheja chéve añangareko hag̃ua hese ha he'i chéve okañýramo chehegui ajejukava'erã térã amyengoviava'erã hese 3,000 plata pehengue che katu aiko ágio pe gotyo ha pe kuimba'e okañy chehegui Israel guaruvicha guasu he'i chupe ndetévoi remombe'u ne rembiapokue ha eréma mba'épa oikóta nderehe pe maranduhára katu pya'e oipe'a hesa jokuaha ha mburuvicha guasu ohechakuaa ha'eha peteĩ umi maranduhárava upérõ pe maranduhára he'i chupe he'ika ndéve ñandejára rehejahaguéicha okañýpe kuimba'e ha'e he'iva'ekue ojejuka hag̃ua remyengoviáta nderekove hekovere ha ne retãgua hetãguáre upérõ Israel ruvicha guasu oho samariape mba'embyasy ha pirevai reheve ha oike hóga guasúpe akápe oje'ékuri ojukapaite hag̃ua omisiriope ha ha'e ndojapói upéicha péva rehe ñande yara omboyova que supe. Angiru serenduva. Opama ñande arabo. Coape ya putata. Amboe programa pe. Ñamu esa cabeta ñande mboepe. Ñande yara putinboru pibe. Primer libro de Reyes pe. Ayirure tu mañande yara pe señembo. Eru pibe. Tojo basande de cove. Andero gape abey.
0: Biblia Rupibe ñe guaranime jae tembiapo oyapova RTM Paraguay. Elle por eka Facebook pe RTM Paraguay jeijape, jaupepe e jai oreve PTI mensaje, tena embou PTI WhatsApp 0981-521-200 pe, jaemon beu oreve mba eisha pan de putinó con boepu. Rejenduce yeira moco programa tena nerejenduira e PTI va, y catú embouellín de celular pepe aplicación TWR 360, Jaupepe, Eyujutape Globo Mundo Orejeguá, Upearerepoco Jarejota Idioma Oinjame, Abecedario Orden Petopá Guaraní, Eikeupepe Rejendujanguá, Angirú Ñandeyara Tanderobasa.